Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjalang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe.